23 ved klokken, og vi siger ja, goddag til eventuelle nye lytter her på Meteor Radio. Og vi hørte først Billy Ocean med Love Really Hurts When I'm With You. Og så kom Bill Medley og Jenny Warren Warrens med I Had The Time Of My Life. Nu skal vi høre Annie Lennox med Summertime.

Danske Aqua hørte her med Back to the 80s. Og skrev The Georgia Satellites med Games People Play.

Georgia Satellites var det her med Games People Play. Og skulle høre Dave Stewart og Barbara Gaskin med It's My Party.

Det er Stuart og Barbara Gaskin med It's My Party. Og skulle David Grant og Jackie Graham med Could It Be I'm Falling In Love?

Sophia Jones var det her med Girly Girly. Kommer Kenny Rogers og Dolly Parton med duetten over det mande, Island in the Stream.

Reba McEntire med The Last One to Know. Og skulle jeg lige jo sige med More Than I Can Say.

Det var så Jan Rasmussen svæve som en sommerfugl og stikke som en bi. Og så var det Jan Kaiser med Take Me Home, Country Roads. Og jeg kan lige nå at spille Jan Larsen, Sikke et smil, Sikke en pige i dette program.

De næste to numre, vi skal have fat i, det er først Claus Hempler med Sour Cream and Onion, og derefter Alex Warren med Ordinary.

Her var det The Cardigans med Erase Rewind, og før det Eurythmics med Here Comes the Rain Again. Og her kommer The Beatles med Can't Buy Me Love, og så tager vi Christy Burke med Don't Pay the Ferryman.

Det var så Jannik Hoff Andersen med Grib Chancen, og derefter var det One Republic med Don't Stop. Eller Won't Stop. Så skal vi have Drømmer om med Hellere Smile Lidt, og Jimmy Parler med Where Is Your Dingeling?

Det var så Jimmy Parler med Where's Your Dingeling, og før det var det Drømme om med Hellere Smile Lidt. Så skal vi have Hannibal Hildorf med Munden for fuld. Derefter Muriel O'Connor and Fran Curry med The Old Dungarvan Oak.

Det var så Muriel O'Connor and Fran Curry med The Old Dungarvan Oak, og før det var det Hannibal Hildorf med Munden for fuld. Så skal vi have Hugh Carter med Umbrella, og derefter Simon med Paloma Rumba.

Det var så Simon med Paloma Rumba, og før det var det Hugh Carter med hans version af Umbrella. Så skal vi have Herborg Thorkildsdottir med Ensomhedens Gade, og derefter Vintage Vibe med Woodpecker. Og derefter er det vist tid til servicemeddelelser med Bendam.